0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu!
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Pamela.
1: Radio Pooki.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Jyväskylän tie, Pyhäjärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hyvösenmäki, Rehula. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Hyvösenmäki, Rehula. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

arvoton ois. Onhan joissakin kohdin toki vaaleampaa. Ja niistä jos sentään aina muistoja saa. Surun kohdalta lanka niin hienoa on, että ihmeelle tuntuu kun on katkeen.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Kia Radio Poki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: Ja se on Kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Hei, Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
0: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
1: Ajat. LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Jos lähdet,
2: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
6: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
7: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla. Tähästäkkiä radio pouki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kyllä sitten kun taivaalle pääsee, niin toista 100 kilometriä tunnissahan se vissiin menee
1: parempi. Mikä se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessään lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen kun alkaisi.
0: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistä jää se hiluksikin menee, sehän niin. Tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Kun opinnot alkaa, sippari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
4: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
3: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että.
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
13: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
14: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Kin kesä ja Ari Kettukangas.
1: Oikeinpa leppoisaa pyhää aamupäivää toivottelee Ari tähän aikaan sunnuntaista. 17 vaille 10 näyttäpi kello ja tästä käynnistyy Pokin sunnuntain juonettu lähetys. Pienistä lunsankoorista tuosta on toivottu viikon mittaan ja nyt ollaan sitten täällä täydessä iskussa taas studion puolella. Tuonne kello 15 asti. Tuttuun tyyliin mennään ensi hengellisellä osuudella. Radio Pyhäkoulu aloittelee hetken päästä. Sen jälkeen kuullaan Messuodun tuomiokirkosta. Tänä päivänä on sitten toiveet tuttuun tyyliin 12.15. Tänään toinen päivä elokuuta nimipäivää viettää Kimmo. Onnittelut kaikille Kimmo nimisille ja muillekin päiväsankareille. Etukäteen pystyy tekstiviesti toiveita ja viestejä laittamaan tuonne tekstoon tuolla maksutekstarilla tuonne toiveisiin. Numero 17106. 4,5 euroa 160 merkkiä. Näitä ohjeita käydään läpi sitten lähempänä. STT-uutisia ja myös säätä ja muita viikonlopun uutisjuttuja pidetään myöskin silmällä päivän mittaan. Näillähän me mennään ja Radio Pyhäkoulu siis aloittelee. Radio Pyhäkoulussa tänään aiheena puhutaan, kuinka sanalla voi tehdä hyvää tai pahaa. Nuusa pohtii, mikä on maailman kaunein sana. Missä kohtaa kehoa sen sanominen tuntuu? Elikkä tämän myötä siis tervetuloa vielä kanavalle.
2: Tämä on Radio Pyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
3: Moikka! Mun nimi on Nuusa. Tervetuloa Radio Pyhäkouluun.

Mikä on sun mielestä maailman kaunein sana? Kelle sen haluaisit sanoa tänään? Huomaatko, miltä susta tuntuu, kun ajattelet tätä sanaa? Missä kohtaa se tuntuu sun kehossa? Tuntuuko se esimerkiksi lämpimältä tai kuplivalta? Alkaako sinua hymyilyttää? On olemassa myös ikäviä sanoja. Niitäkin me sanomme silloin tällöin. Muistatko, kun olet sanonut viimeksi jollekin oikein pahasti? Kun muistelet tuota kertaa, miltä se sinusta nyt tuntuu? Sanoilla voi loukata tai tehdä hyvää. Siksi ei ole aivan samaa, millä tavalla puhumme toisillemme. Silloin kun Jeesus eli täällä maan päällä, niin hän halusi ihmisiä tavatessaan käyttää hyviä sanoja. Hän halusi ihmisille hyvää. Mutta Jeesuskin sanoi joskus sellaisia sanoja, jotka saattoivat tuntua ihmisistä ikävältä. Tietenkään ei välttämättä tunnu kivalta kuulla, että on tehnyt jotain väärin. Mutta joskus on ihan hyvä, että joku hoksauttaa, että nyt ei mennyt ihan nappiin. Joskus voi olla, että äiti tai isä sanoo tiukasti ja ne sanat tuntuu susta pahalta. Et haluaisi välttämättä niitä kuulla, mutta niidenkin sanojen tarkoitus on kuitenkin hoksauttaa, että on tehnyt jotain väärin. Tai kaveri voi sanoa, että nyt tuo sun käytös ei tuntunut oikein kivalta. Silloin on hyvä, jos huomaa tehneensä väärin tai huomaa omien sanojen vaikutuksen tai omien tekojen vaikutuksen. Silloin kaunein sana saattaa ollakin anteeksi. Kiitos sinusta. Kiitos minusta. Kiitos meistä kaikista. Siunaa meitä jokaista. Aamen.

0: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
1: Kiitos kun kuuntelit.
2: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi kautta podcast.
3: Näin siis tämän sunnuntain radiopyhäkoulu ja äänessä oli Nuusa.
4: Olen kuullut

Kari Tapio, olen kuullut, on kaupunki tuolla. Hetken päästä otetaan yhteys Oulun tuomiokirkkoon. Sieltä kuullaan tämän sunnuntain messu. Kyseessä on konfirmaatiomessu TK2. Sen toimittaa Arbad Kovac, esirukous Jenna Utriainen ja kanttorina on Veikko Virtanen. Ja ennen tätä messulähetystä meille laulaa naiskuoro Pytinki, Pyhä aamu.

0: Rakkaat ystävät, olemme kokoontuneet tänne kauniina kesä sunnuntai aamuna kauniisen tuomiokirkon konfirmaatiomessuun. Me saatamme nämä nuoret nyt sille matkalle, joka tarkoittaa, että he ovat kirkollisessa mielessä täysikäisiä, ovat saaneet kasteopetuksen ja sitten se on kaikkien meidän tehtävä, tietenkin ensisijaisesti heidän oma, mutta varmistaa, että tämä opetuksilla on myös sitten vaikutusta heidän elämässä. Mutta aina kun tulemme Jumalan eteen, on hyvä hiljentyä itse tutkiskelun merkeissä, tulla Jumalan eteen ja tunnustaa, että emme ole aina eläneet niin kuin pitäisi. Olemme tehneet tiettyjä asioita ja jättäneet toisia tekemättä. Onneksi voimme tulla Jumalan eteen ja tunnustaa hänelle syntimme. Tunnustakaamme nyt yhdessä syntimme Jumalalle.
1: Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksena alta taivaan perillisesti. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armanta minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi.

Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

Rakas Jumala, taivallinen Isä, sinä olet ottanut meidät kasteessa omiksesi ja perheesi jäseniksi. Pidä meistä aina huolta ja ole kanssamme, niin että tunnustaudumme seuraajiksesi. Auta meitä rakastamaan sinua ja toisiamme. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.

0: Nouskamme nyt kuulemaan pyhän evankeliumin, niin kuin sen on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin luvussa 25.
1: Jeesus sanoi, silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija, sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan. Ja hän on saava yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä on pyhä evankeliumi. Just sinulle, Kristus.

Rakkaat ystävät, mä en ole ihan varma, ymmärrämmekö me oikeastaan, että mistä tässä on kysymys, ainakaan sitä, kuinka isoista rahasummista tässä puhutaan. Se kuulostaa 5 tai 10 talenttia semmoiselta 5-markaiselta, mutta se ei ole. Se 20-20 raamattukäännöksessä on ehkä enemmän selitetty. Siinä kysymys on 5 miljoonasta ja sitten on 2 miljoonasta ja 1 miljoonasta, sanotaan nyt eurossa. Ja mua aina on tässä tarinassa säälittänyt se viimeinen palvelija. Siis tavallaan mitä tässä sanotaan, että sen sijaan, että pitäisit kiinni siitä miljoonasta, sun pitää mennä ja keinotella sen 5 miljoonan kanssa epävarmassa bisnesmaailmassa. Se on se oikea tapa. No, harvalla meillä on nyt 10 tai 5 miljoonaa, tai jolla voi keinotella tai kaivaa maahan. Mutta siis vähän yritän istuttaa tämän tarinaa vähän tämmöisen läheisempän maailmaan. On perhe, tai jossa on nuorisoa ja kaikkien ikäisiä, jotka viettävät sukujuhla joen ääressä, ja joella on koski. Ja yksi heistä keksi, että olisipa hienoa laskea tämä koski paatipunkassa. Ja suurin osa sanoi, että mahtava, lähdetään. Ja he lähtevät ja laskevat. Mutta se yksi sanoi, että ei, tämä ei ole hyvä ajatus, niin kuin se ei olekaan hyvä ajatus. Ei, mä en lähde. Ne, jotka laski ja selvisi siitä, heillä on elinikäinen muistelu. Joka sukujuhlassa muistellaan, että miten hurjaa, vaarallista, mutta mahtava se oli kuitenkin. Ja se yksi, joka ei tehnyt sitä, ehkä hänen toimintansa aiheutti hyvää mieltä isoäidille tai isoisälle, mutta häntä loppuelämää harmittaa. Kysymys Jeesuksen vertauksessa ei ole siitä, että miten me voidaan toimia tämmöisissä tilanteissa tai finanssimaailmassa. Kysymys on siitä, että Jumalan valtakunnan logiikka on erilainen. Se vaatii toimintaa. Jos rupeat puntaroimaan, että onko tämä järkevä, niin ehkä nykyinen turvallisuushakoinen kirkko on sinun tyytyväinen, mutta se ei ole Jumalan valtakunnan tie. Jumalan valtakunta vaati välitöntä ratkaisua, välitöntä toimia ja välitöntä heittäytymistä. Se on Jeesuksen viesti tässä. Jumalan valtakunta on se, että käytät se, mitä sinulle on annettu, lähimmäisen hyväksi ja Jumalan valtakunnan kunniaksi. Se tarkoittaa sitä, että kun kutsu tulee, lähdet. Jos lähimmäisellä on hätä, lähimmäinen on hukkumaisillaan. Et mieti sitä, että saanko minä nyt flunsaan, jos mä hyppään siihen veteen, vaan hyppäät siihen ja pelastat hänet. Tietenkin jos et osaa uida, sitten käy molemmille aika huonosti, mutta pointti nyt tässä ei ole se, että miten pitää toimia, vaan se, että pitää toimia välittömästi. Ja tämä on Jeesuksen viesti. Toimia heti, tartua siihen. No mistä me tiedämme milloin, kuitenkaan ei nyt ihan kaikin tarvitse mennä mukaan, mutta onneksi meillä on kuitenkin se ohje siellä. Jos toimimme rakkauden hengessä, niin emme oikeastaan voi olla väärässä. Siis, ja muistutan, että rakkauden hengessä toimiminen ei ole se, että toimimme omien ennakkoluulojemme mukaan, vaan se on se, että katsomme lähimmäisen hyvää ja lähimmäisten parasta. Se ei ole se perinteinen sanonta, että minä hyväksyn syntistä, mutta vihaan syntiä. Tämä on useimmiten oman ennakkoluulon salonkikelpoisesti ilmaisu. Kysymys on siitä, että Jumala on rakkaus ja hänen rakkauden ilmentymä on Jeesus Kristus, joka on kutsunut meidät rakkauden tielle, mutta kuten tässä tämän päivän vertauksessa nähdään, se joskus vaatii heittäytymistä ja sillä tavalla heittäytymistä, että se johtaa epävarmuuteen. Jos tai kun
vaikkapa toisen maailmansodan aikana puolta Eurooppaa hallitsi julma diktatuuri, niin vastarintaan ei ollut aika sellaiselle, joka mietti, että onko se turvallista. Sillä se ei ollut turvallista. Jonkun piti heittäytyä ensin. Ja jonkun pitää sitten hypätä sinnekin, missä se hukkua siellä räpiköi. Jonkun pitää toimia. Ja Jeesus sanoi, että toimikaa Jumalan valtakunnan hyväksi sillä, mitä on teille annettu. Ja siinä mielessä tämän päivän vertaus on myös armelias. Meiltä ei vaadita enemmän kuin sitä, että toimimme sen mukaan, mitä meillä on. Talentti hän nykyään myös tarkoittaa kykyä. Talent show on kykyjen etsintäkilpailu, ja nimenomaan tästä se tulee, talentti. Se oli alun perin tämä rahayksikkö. Mutta meidän talentien, meidän kykyjen mukaan toimiminen on se, mitä meiltä vaaditaan. Mutta silti se joskus vaatii heittäytymistä ja epävarmuuden sietämistä. Ja sitä meidän varmaan kannattaa kaikkien vähän harjoitella, kun se ei kaikille suju, tai useimmille meille se on vähän epämukavuusalue. Mutta rakkaat rippikoululaiset, rakkauden mukaan toimiminen. Jumala on rakkaus ja Jumala on valtakunta, on rakkauden valtakunta. Tähän Jeesus kutsuu meidät heittäytymään. Hän kutsuu myös teidät toimimaan tämän mukaan.

Rakkaat rippikoululaiset, kastenne yhteydessä vanhempanne ja kumminne lausuivat uskon tunnustuksen. Se kertoo, mitä Jumala lahjoittaa meille ja mitä hän tekee hyväksemme. Nousemme nyt kaikki tunnustamaan yhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän, kaikkivaltias oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteisen.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkarantaa.
2: Eihän siellä ole ketään!
3: Ei. Se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On. Enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä olet antanut meille oikeuden lähestyä sinua poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tuoda sinulle pyyntömme ja kiitoksemme. Kuule meitä, kun rukoilemme yhteisten asioiden ja kaikkien lähimmäistemme puolesta. Me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Elea Aino Beata Palomaata, joka on kasteessa otettu Kristuksen omaksi ja seurakunnan yhteyteen. Anna seurakunnan olla hänelle vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta hänen vanhempiaan ja kummejaan rakastamaan häntä ja luomaan hänelle turvallinen koti. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka kantavat kuoleman surua. Sinä

Elämän ja kuoleman Herra, olet kutsunut keskuudestamme pois seuraavat seurakuntamme jäsenet. Raija Tuulikki Hauru, 88 vuotta. Maija-Liisa Nurmiala, 86 vuotta. Ja Elsa Sipilä, 84 vuotta.

0: Kiitos, että annoit heidät elämäämme. Me uskomme heidät sinun huomaasi. Lohduta ylösnousemuksen toivolla niitä, jotka surevat rakkaitaan.
1: Hyvä Jumala, me tiedämme, että rakastat meitä, sillä sinä rakastat kaikkia. Herra, kiitämme tänään erityisesti näistä nuorista, jotka ovat tänään konfirmoitu. Kiitos onnistuneesta rippikoulumatkasta, uusista kokemuksista ja ystävistä. Herra, siunaa ja varjele heitä kaikkia. Anna heille rohkeutta olla omia itseään, iloita elämästään, ainutlaatuisina lapsinasi. Vahvista heitä uskossa ja pidä heidät lähelläsi. Rohkaise heitä vaikeuksien keskellä turvautumaan sinuun, Jumala, ja anna luottamusta elämän päätöksiin. Kiitos vanhemmista, sisaruksista, kummeista, isovanhemmista ja kaikista läheisistä, jotka olet saattanut näiden nuorten elämään luomaan turvaa ja rakkautta. Toivomme läheisillemme terveyttä, turvaa, viisautta ja kärsivällisyyttä. Siunaa kotejamme, muista yksinäisiä. Luo ihmisten välille yhteyttä, hyvyyttä, lempeyttä, kärsivällisyyttä ja iloa. Jumala, olet ääretön. Sinä olet lähellä. Sinä olet valo. Olemme kaikki sinulle yhtä arvokkaita ja rakkaita. Sinun suuria ihmeitäsi. Kiitämme sinua siitä, et koskaan hylkää meitä. Välillä teemme väärin ja satutamme muita. Emme jaksa yksin, kaipaamme rakkautta. Armahda meitä. Opeta meille pyhää huolettomuutta. Sinä tiedät, mitä tarvitsemme. Älä pelkää, sanoo Jumala. Niin kuin sinä lohdutat, anna minun lohduttaa. Niin kuin sinä rakastat, anna minun rakastaa. Sinä, Herra, loit maailman, kasvit, eläimet ja ihmiset. Opeta meitä arvostamaan ja suojelemaan luomakuntaasi. Sinä näet salaisuutemme, Jumala. Tee meistä rohkeita, lohduta meitä. Siunaa ja varjele seurakuntaasi, sen työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja kaikkia seurakuntalaisia, niin että sanoma sinun rakkaudestasi kuuluisi kauas. Siunaa ihmisiä lähellä ja kaukana. Anna maailman johtajille viisautta, niin että kansat voisivat selvittää välinsä ilman sotia. Auta rauhan rakentamisessa. Siunaa ja varjele kaikkia, joita on kohdannut onnettomuus, suru tai sairaus. Ja niitä, jotka ovat menettäneet toivonsa. Anna heille rohkeutta ja elämän halua. Anna heidän tuntea, että sinä olet lähellä ja pidät heistä huolta. Kuule kaikki esirukouspyynnöt, jotka on jätetty seurakuntaamme. Tue ja ohjaa elämän muutoksen, vaikeuksien ja ristiriitojen keskellä. Vahvista terveyttä ja paranna sairaita sekä auta ihmissuhteissa. Anna rakkautta, turvaa ja valoasi. Suojele lapsiamme ja auta lapsiasi sodan jaloissa. Haluamme myös kiittää läheistemme kanssa vietetyistä vuosista. Jätämme elämämme, itsemme ja toinen toisemme sinun käsiisi, Jumala. Aamen. Messun jälkeen on kirkkokahvit kryptassa. Kaikki olette tervetulleita. Tänään kolehti kerätään seuraavan virren aikana kristittyjen yhteisen rukouksen vahvistamiseksi, etenkin nuorten parissa Kristuspäiväprosessin yhteishanke Hengen uudistus kirkossamme kansan raamattuseura, Suomen EVLUT-opiskelija- ja koulutuslähetys sekä Mission Euroopan kautta Kristuspäivä Hengen uudistus kirkossamme ry. Jos teillä ei ole käteistä mukana, niin lahjoituksen voi tehdä myös MobilePayllä. Ja MobilePay-numeron löydätte kirkon takaosasta.

Kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtoasi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi se opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastuksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Rukoikaamme nyt kaikki yhdessä, niin kuin Herra Jeesus Kristus on opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Rippikoululaiset, tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis, tulkaa. Juokaa kuolemattomuuden lähteestä.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iänkaikkisen elämään. Amen. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, me kiitämme sinua siitä, että Herra Jeesus Kristus on avannut tie sinun luoksesi. Vahvistaa uskoamme, lisää toivoamme ja vuodata rakkautesi sydämimme. Aamen.

Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni, kunnioittakaa kaikkia ihmisiä, rakastakaa ja palvelkaa Herra Pyhän Hengen voimassa iloiten. Mutta rippikoululaiset ainakin ja vanhemmat ja kummit pyytäisin jäämään, muuten loppusoiton jälkeen messu on päättynyt.

Siinäpä kuultiin siis messu Oulun tuomiokirkosta. Konfirmaatiomessu. Sen toimitti Arbat Govats, esirukous Jenna Utriainen ja kanttorina oli Veikko Virtanen.

0: Jokin kesä ja Ari Kettukangas.
1: Siinäpäs Mikko Alatalo lauloi kappaleen On kotipiha hiljainen. Äskettäin Tapio Rautavara, olkoon näin. Pokitajuksilla on käynnissä sunnuntaipäivä. Tuonne kello 15 asti mennään. Tällä hetkellä kello on 6:11. Mukavaa. Toista päivää elokuuta. Sunnuntaita. Tänään on Kimmon päivä. Onnittelut kaikille Kimmo-nimisille ja muillekin päiväsankareille. Siinäpä on syitä vaikka onnitella tänään toiveissa tunnin päästä. Toiveet ja terveiset 12:15 ja etukäteen musiikkitilauksia pystyy tekemään jo tekstiviestillä. Puheluihin vastataan sitten siellä puolen päivän uutisten jälkeen. Mutta käydään läpi noita yhteystietoja ja muita sitten lähempänä vielä puolta päivää. Kyllä niitä tulee tässä infona, taustainfona muutenkin tämänkin tunnin aikana. Säätäkin tutkaillaan ja Raahessa paistelee aurinko pilvettömältä taivalta. Hyvin lämpimältä vaikutti tuo, vaikka yöllä on voinut olla, taisi olla 8 astetta, niin nyt oli 18 tuossa tullessa. Että se taittaa olla, että teepajassa tarkenee heti aamu tuimaa. Ainakin jopa ilman paitaa näytetään olevan tässä laulussa.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

Olli Kivistö, Nelkämaat, Vist. Ja Johanna Debreceni, saat katsoa mut et koskettaa. No sitten, kiitoksia kaikille näille Flunssa-muistajille. Siellä on tullut hyvin paljon tämmöisiä tsemppiviestiä joka tuutista taas, että paranemisia. Joo, tässä oli tämmöinen viikon lentsu. En tiedä, mikähän romuska tuo oli. Mä oon tässä laskenut nyt, että nyt on jotenkin maailmankirjat sekaisin, kun tuota hetkinen. Kuumeissa on lähivuosina ollut 10 vuoden välein. Ja nyt kun mä lasken joulukuusta, niin joulukuussa reilu 7 kuukautta sitten niin oli A-virus, ärhäkkä, funssa. Maaliskuussa siitä 4 kuukautta oli korona. Siitä 4 kuukautta heinäkuun niin oli taas joku lentsu. Eli 4 kuukauden välein ei ikään ollut noin monta lentsua noin lyhyessä ajassa. Nyt onkohan niinku... Onkohan ollut liikkeellä nyt jotenkin enemmän näitä pöpöjä? Ja nythän alkaa kohta koulut ja sitten päiväkoit ja muut pyörimään, että sitten tulee taas se oma tämmöinen flunssa ja pöpökausi. Yleensä justi koulun alkuunhan se ajoittuu. Eli onkohan minulla nyt joku immuniteetti tähän vai mikä mulla puuttuu? Kerää koko sarja. Tämä pitäisi ollakin nyt, että jos tästä saisi tästä flunssasta jonkun joka viides tauti veloituksetta, semmoinen passi, leimapassi pitäisi varmaan hankkia. Sillä saisi niin kuin, no ei tähän mitään troppeja tarvinnut. Tämä meni nätisti ohi. Ja siinä mielessä tämä oli myöskin nätti flunssa, että tietenkin tuosta jäi tuommoinen vähän niin kuin kurkkua korjaava yskös, joka pitää suorittaa aina välillä, mutta eipä tuo muuten häiritte, eikä kyllä muuten, mutta tässä oli hyvä puoli tässä se, että tämmöinen A, ensinnäkin näin tämä ei ollut A-virus, vaan A, tämä oli näin nopeasti ohi, ja sitten tämä oli vielä semmoinen niin kuin looginen paraneminen. Esimerkiksi koronahan on semmoinen, että pahimmillaan se eka korona silloin, oliko se 2002 vai 2003, kun se oli, niin se kesti 3 kuukautta, ennen kuin pystyi tekemään yhtään mitään. Eli se ailahteli, vaihteli, olo koheni ja huononi, mutta tämä meni niin kuin loogisessa paranemisjärjestyksessä ja vielä nopeassa ajassa. Niin. Tämä oli hyvä lentsu toisaalta sillä lailla, että josko tässä olisi taas jonkunnäköinen 4 kuukauden immuniteetti näille pöppöille. Seurataan, ei heitetä vielä, niin kuin, miten sitä sanotaan, nämä nuorisen ennen kuin tipahtaa. Ainakin enään päästä voi sitten tipahtaa.

toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €. 160 merkkiä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

Westerdinen-yhtyeineen Ilman minua. Korjaa, Ilman mua oli tarkalleen tuo kappale. Maria Liisa ja vanha kirjeen kantaja kuultiin ennen sitä. Semmoinen reipas humppa kappale. Kiitoksia Reijolle. Reijo taisi olla äänestä päätellen tuo, joka laittoi tuonne taustalle viestiä, että tämä lentsu, mikä nyt pyörii, niin se on Norjasta kuulemma lähtö sinne. Ja sitä on nyt liikkeellä joka paikassa. Ja suositteli, että otapas Ari sinäkin influenssarokote. Minä otin sen rokotteen ja itse asiassa mä otin sen vähän viiveellä, koska mä otin sen vasta tämän vuoden puolella tuolla alkuvuodesta. Se olisi kyllä pitänyt ottaa jo viime syksynä silloin, mutta sekin on kyllä otettu. Mutta tuota, en tiedä sitten. Näitä on näitä saa ihmetellä näitä. Ja se kyllä varmaan suurin syy, miksi tuota se lentsu osuu aina, niin kuin tässäkin tapauksessa samaan puuhun, niin minähän nuohuan kaikki nuo tapahtumat ja tilaisuudet, missä on paljon ihmisiä jatkuvasti. Eiköhän sieltä on aina jotain kotiin tuomisia. Mä luulen, että kun nurkkajuurissa kotona enemmän on, niin siellä ei välttämättä ne tauit sillä lailla pääse iskemään. Ja sitten tuommoinen musiikkikärpäinen, kun puraasee, niin se on hyvä tauti. Tämä aiheuttaa tämä seuraava kappale juuri semmoisen pureman.

0: Siinä päässä Marili sinun ja tuomari Nurmio Ramona. Pitäisikö meidän katsoa nuo sääkartat tuosta, niin me oltaisiin sillä lailla jotenkin perillä nyt, että miten tämä meillä viikko vaihtuu. Ja miten elokuu on alkanut? Hei, nythän on elokuu ja elokuussa yleensä on sitten niitä kovia helteitä. Ei ole vielä ollut yhtään semmoista helteitä, että olisi tukka tai nurmikko palannut. Mutta niin, katsotaanpa. Alkaako tässä, kyllä jo käryä alkaa tuntumaan.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Miten on elokuun sään osalta? Sanoisinko, että tuo on aika hyvä tuo ennuste, ainakin tämän päivän osalta. Uskaltaako tuota enempää kahtua? Kyllä tuota kehtaa katella tuonne ihan tiistaihin asti. Nimittäin kaikkina näinä kolmena päivänä lämpötila on parhaimmillaan 22 astetta. Tämmöinen lukema kummittelee tuosta noin Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan kohdalta tuonne eteläiseen Suomeen saakka. Kyllä, ja sitten Lapissa lämpötila on lähipäivinä 15 asteen molemmin puoli. Sanotaan, että kun ollaan puolivälissä tuossa etelä- ja pohjoisen välissä, tässä Pohjois-Pohjanmaa Oulu-Raahe-alueella, niin keskilämpötila tällä kohtaa on suunnilleen tuommoista 20. Toivotaan, että menisi vähän ylikin. 20kin on aika passeli. Siinä ei ole kylmä eikä kuuma. Ja kun vielä katsotaan säälaatua, niin hyvin aurinkoiselle vaikuttaa nyt. Huomenna saattaa ukkonen jyrähellä Lapin keski- ja kaakkoisosissa. Muuten siellä ei kyllä paljon vettäkään tuukko malliksi. Pohjoinen sää jatkuu. Ja tuolla ehkä saattaa tiistaina jonkun kuuro enemmän vielä Lapissa puottaa. Mutta hyvin pohjoinen aurinkoinen sää näyttäisi olevan kysymyksessä. Mitähän tämä tietää nyt viljelijöille? No ainakaan viljelijöille ei vaikuta tuo hirveästi tuo tuulivaroitus merialueilla. Siellä on Saaristomeri ja Suomenlahti 14 metriä sekunnissa. Sillä lailla annetaan tuonne Kaakkois-Suomeen paikuttaen varoitusta, eli maastopalovaroitusta. Sieltä saattaa ruveta maa kuivumaan ja seurataanpa laajeneeko tuo varoitus viikolla lisää.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Joukset voimassa kaikissa sittareissa.
15: Sittari hoitaa.
0: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Se oli tuota Kirka, anna käsi. Ja tuota, ässät punakenkäinen tyttö. Ottakaapa vielä 13,5 minuuttia, niin alkaa tosi toimittavan päivän toiveissa ja terveisissä. Nyt sitten ohjeistusta jo etukäteen vähän, miten homma menee. Uutisen jälkeen vastailen puhelimeen. Tekstiviestillä ja hevosella pääsee. Tuo kännykän tekstari lähetään ihan nyt alakkeesta liikkeelle. Harjoitellaan kaikki nyt ensin, avataan ääntä ja harjoitellaan näitä skaaloja. La la la la ja mennään sittenkin näihin toiveohjeisiin. Olisi sitä voitu varmaan laulaakin tässä, mutta siinä voi käydä niin kuin tuo naapuri Heikki. Se oli käynyt eilen lauantai-iltana jossakin karaoke-kuppilassa, niin mä kysyin, että minkä sinä laulut. Sanoin, että ei ne antaneet hänen laulaa. Että joku taso vissiin on karaokeissakin kuitenkin olemassa. No oli se sitten saanut loppuillasta laulaa kuitenkin ilmeisesti yhden laulun. Porukka oli jo sen verran nauttinut, että ne siinä vaiheessa pystyi sen kuuntelemaan. Että sinä kun ihan lauloit, että ainakin hän oli se, jolla oli mikrofoni käessä. Nyt tulee ne ohjeet tuohon tekstariin. 160 merkkiä, 4,5 euroa on yhden tuommoisen tekstarihinta. Huomatkaapa kaikki WhatsAppissa aktiivisesti, hartaasti toivovat, että meillä on ihan oma työkalu tähän viestitoiveeseen. Eli tekstari kännykällä. 4,5 euroa chipaale. Sinne on 160 merkki, hyvä merkitä vähän varavaihtoehtoja, varaesittäjiä, varakappalettakin heti useampaa sortimenttia. Mitä epävarmempaa kappaletta toivot ja jotakin uunituoretta kappaletta, niin laitapa joku sama artistin aiempi laulu vaikka sinne varavaihtoehoksi. Niin ei jää sitten sen, että Utukainen ei ole vielä ehtinyt ihan tänne asti. Ja terveisiä voi laittaa vaikka kimmonpäivän onnitteluja, jos on syntymäpäivää, hääpäivää, nimipäivää. Kaikki tämä lysti onnistuu. Ja 160 merkkiä, 4,5 euroa. Nyt tulee se ratkaisemin, pois sormi sieltä WhatsAppin puolelta. Ei sinne vaan, lähetä se tekstari numeroon 17106. 17106. Niin tuo on semmoinen väline, vaikka yöllä tuohon tekstarin lähetät, niin monesti aina kysytään, että milloinka tämä toive tulee ulos. Se tulee aina seuraavassa lähetyksessä, ellet viestiin toisin mainitte. Kyllä niitä jää tuonne meillä välillä muutamia viestejä niin kuin sitten aina seuraavallekin päivälle, mutta. Se päätyy aina seuraavaan toiveen lähetykseen. Ja mikä se lähetys on, niin näin viikonloppuisinhan meillä on toiveet ja terveiset 12-15 arkisin toiveiden tunnit 11-13. Näillä ohjeilla. Eikö ole selkeä kuvia.

Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €. 160 merkkiä.

No sitten, siinä oli meillä Joel Hallikainen äänessä, minne kanalaivat katoaa. En tiedä, mihin ne katosi niin kuin tämä tuntikin, mutta se tarkoittaa sitä, että käynnistyy uusi tunti ja se on toiveiden tunti numero 1. Eli 12-15, 3 tuntia mennään siis toiveen musiikkilla. Teillä on valta valita kohta soitettava musiikki. Laitetaanko mollista vai duurista? Siinäkin on hyvä kysymys. Laitetaanko nyt vaikkapa duurista ennen uutisia?

0: ihan ajat.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Visit K-supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Radio Pooki.
14: Radio Pooki. STT:n uutiset.
15: Hyvää sunnuntaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun toisen sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin liki parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Dosentti Outi Ampuja Helsingin yliopistosta ei usko, että Suomessa datakeskusbuumi voisi johtaa sellaiseen tilanteeseen kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa datakeskusten aiheuttama melusaaste on saanut lähistön asukkaita tarttumaan jopa oikeustoimiin. Maassa datakeskuksia on saatettu rakentaa jopa alle 100 metrin päähän ihmisten kodeista. Maiden välillä on Ampujan mukaan lainsäädännöllisiä eroja. Lisäksi datakeskuksia on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat ja Israel aikovat pidättäytyä Iraniin suunnitelluista iskuista. Trump kertoi asiasta viestipalvelussaan Suomen aikaa varhain sunnuntaina. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Israel suostuivat pidättäytymään iskuista Iranin ja Lähi-idän muiden maiden pyynnöstä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN uutisoi aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Etelä-Koreassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpötila. Etelä-Korean ilmatieteen laitoksen mukaan maan kaakkoisosassa sijaitsevassa Yangsanin kaupungissa lämpötila nousi 42,5 asteeseen. Yangsanissa on ollut yli 40 astetta lämmintä 5 päivää peräjälkeen. Paikallista aikaa sunnuntai-iltapäivänä mitattu lämpötila on korkein lämpötila sitten vuoden 1904, jolloin viralliset mittaukset alkoivat.
14: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Lapin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Sinnepä nousi näppäimet tällekin sunnuntaille. Ensinnäkin tervetuloa sunnuntain lähetykseen. Toisekseen mukavaa toista päivää elokuuta. Se on Kimmon päivä. Kaikille Kimmonimisille ja muillekin päiväsankareille onnitteluja. Jos on syntymäpäivää, hääpäivää, nimipäivää, hyvää päivää, lämmintä päivää, hyvää päivää ja kirvesvartta, niin tämmöiset kaikki pystyy laittamaan sitten viestit tänne studioon seuraavan 3 tunnin lähetykseen. Katsotaan sillä edellytyksellä, että lista antaa periksi, eli mitä mahtuu. No, 3 tuntia siinä on käytössä joka tapauksessa ja kovaa vauhtia tällä lista täyttyy. Ja numerossa 0700 392 111 vastailee Ari. Se on minä. Tämän kuulonen ääni, kun alkaa kuulumaan, niin tiedät, että oot soittanut oikean numeroon. Ja tuo puheluhinta on 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun sanon bö tuossa alussa. Ja kerrataan tuo numero vielä. 0700 392 111. Mutta äläkäpä vielä mitään. Toinenkin konsti on olemassa. Nyt sitten tämän kirjallisen toiveen pari, eli jos mietit vieläkin, että voiko lähettää sieltä WhatsAppista toiveen musiikkia, niin saatan sä kirjoittaa, mutta emme niitä vaan soiteta. Ja ainut tapa, millä pystyt varmistamaan, että kappale varmasti tulee, niin on tuo tekstiviesti, joka on maksullinen. 4,5 €, 160 merkkiä. Sinne kannattaa merkitä varaa lauluja ja varaa esittäjiä heti useampi, koska sinne mahtuu. Käyttäkää viisasti ja järkevästi tuo merkkimäärä. Ja sinne tosiaan sitten noita viestiä tai musiikkia omaksi ilokseen. Tekstarinumero on 5-numeroinen. Numero on 17106. Kertaan tuon numeron. Se löytyy myös meidän nettisivuilta, kuten muukin nämä yhteystiedot. Eli 160 merkkiä, 4,5 €, tekstarinumero 17106. Molemmat tekstari ja soittaminen on maksullisia ja molemmille on oma numero. Eikö hyvin ytimekkäästi tiivistetty? En minä tiedä, voiko tuo monimutkaisemmin enää sanoa. Tervetuloa mukaan.
0: Toiveet ja terveiset.
1: Kyllä, kyllä. Tuossa on monta liikkuvaa osaa, niin kuin tuossa meidän soittimessakin. Täällä on hyvin monta liikkuvaa osaa ja kappaletta jo nytkin varattu teiltä. Piritä Niemenmaa, elämäni paras päivä oli muuten tuo äskeinen. Sitten on Meiju Suvasta toivottu seuraavana. Katsotaanpas mikä täällä oli. Yksi vain, Meiju Suvas. Sinulle terveisin minä.

0: Kosketa mua, Elli, sydäntäin.
1: Siinä päätti esiintymään meille Meiju Suvas, ja tuo kappale oli Yksi vain. No sitten täällä on seuraava toive tuossa. Rauli Pädin Somerjoki, Arpiset haavat. Sitten viesti on täällä tämmönen, mokasin, anna anteeksi, ikävä.

0: Se oli Rauli Pädin Somerjoki ja Arpiset haavat. Siinä oli sitten viesti tuossa kappaleessa. Mokasin aina anteeksi ja ikävä. No sitten, tänne oli tullut muutamia viestejä eilenkin ja tänään, missä ei ollut toivekappaletta ollenkaan, mutta äkkiä kun me tekastaa. Siihen joku sopiva laulu. Kesäiset terveiset Huotarintien kovimmalle kevätpilkkiälle Paloniemen sulttaanille Jounille Yli-Iihin toivoo triplamakkaraa perunat. Oli siinä toivojina ja minä sitten kokeilin täältä jotakin makkara-aiheesta löytää. Ja kyllä tätä yksi laulu löytyy makkaralle. Odi makkaralle, Popeda.
1: Kaikka

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeks kauheasti.
1: No, jos mä näisin kysyä, onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaan tulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että niin kuin, että mun äitini hän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Halo.
4: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkari, suunnaksi sittari.
9: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Muihin. Tällä hetkellä varoituksia annetaan Saaristomerelle ja Perämerelle tuulivaroitusmerialueilla parhaimmillaan 14 metriä sekunnissa. Sekä pienelle alueelle Kaakkois-Suomea annetaan tuonne johonkin, sanoisin, että tuolla lähellä jotakin Kouvolan suuntaa, niin maastopalovaroitus. Muuten ei ole vielä tuo laajentunut tuosta.
6: Toiveet ja terveiset.
5: No niin, sitten. Täältä puskee tulemaan seuraavaa musiikkia myöskin sitten, ja meillä on toivottu Topi Sorsakoskea, yksi ainoa ikkuna.

0: Topi Sorsakoski, yksi ainoa ikkuna. Oli tuo toive tuossa. Täällä oli myöskin viesti, missä ei ollut toivekappaletta, mutta äkkiäkö me tähän taas sorvataan jonkun näköinen. Matille ja Eijalle terveisiä Suovanlahteen meni tuossa viestissä. Tämä on yöllä lähetetty vähän ennen yhtä tuo. Ja siihen ei ole sitten muistettu tuota toivelaulua laittaa, mutta kun Matille ja Eijalle meni terveisiä, niin laitetaanpa maailman Matti ja souvarit.
1: Olen tässä maailmassa,

Se oli Souvarit ja maailman Matti. Siinä meni tosiaan Matille ja Eijalle terveisiä Suovanlahteen. Siinä ei ollut toivelevyä, mutta nythän siinä oli, kun laitettiin tuo soimaan. No sitten seuraavana hyvää syntymäpäivää työmies Eelikselle Kalajoelle toivottaa Jorma Reisjärveltä. Toivekappaleena on Anne-Marie Hannosen Sydämestä timanttiin.

0: Se oli Anne-Marie Hannonen sydämestä timantin. Hyvää syntymäpäivää työmies Eelikselle Kalajoelle, toivotti Jorma Reisjärveltä. Täältäkin työmiehelle onnitteluja. Salakkaa olla ja raavas aikainen työmies tuo Eelis. Ja, minun pitää kans onnitella työmiestä. Minä olen seurannut sen vaiheita sieltä pikkunöysistä asti ja tehnyt vähän juttuakin silloin alkuvaiheessa. Ja Eelikselle spesiaalinumerona minä laulan pienen onnittelulaulun tässä. Tämä on Jukka Kuoppamäen kappale Työmies.
1: Työmies, sinun näen raatavan. Työmies, uuden homman alkavan. Työmies, sinä raadat niskahies. Työmies, työmies, työmies, työmies.
0: No niin, se oli Työmies. Tämä oli tämmöinen spesiaali kappale. Tätä ei löydy meiltä täältä muuten meidän ohjelmistosta muuten. No sitten täällä on toivottu Katri Helenaa. Kappale on nimeltään Vain hieman rauhaa.

Katri Helena, vain hieman rauhaa. Ette te oikein saa rauhaa, kun Ari täällä on äänestä koko ajan. Mutta hei, meillä on kello tällä hetkellä 20 vaille 13. Kuuntelet Radio Paukin toiveiden tunteja. Jos oot Seppo Tammilehan on musiikin ystävä, komioitten musiikin suurkuluttaja, Lasse Hoikka ja souvareita, niin kannattaa pysyä kanavalla. Näitä on tulossa tuossa kohta sillään näidenkin artistien kappaleita. Mutta tällä kertaa kuullaan tässä humppakappale. Tämä on toivottu täällä tekstiviestillä ja toiveena on täällä Ari Tammiselta ja Mierve Humppa.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että, hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
12: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
13: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Sepäs oli Komiat ja Lululai, joka kuultiin tuossa. Uutiset lähestyy 12 minuutin päästä. 12.48 on nyt tuo tarkka aika. Marjan poimijoille, eli mustikan poimijoille iloksi on toivottu seuraava kappaletta. Sauli Kortesalmelta, eli marjastajille, kappale nimeltään Hilla. Ja tämä muuten on, katsotaanpas kuka sen toivo tämän. Raija on toivonut tuo kappale.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Siinä paljon äskettäin Sauli Kortesalmin äänessä ja kappale Hilla. No sitten seuraavana on toivottu kappaletta Seppo Tammilehdolta kuin Helmi Nauhaa. Ystävälle kaunista elokuuta toivotellaan tämän kappaleen myötä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mutta soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Jo ihan senkin takia. Kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
11: Radio Pooki. STT:n uutiset.
12: Hyvää sunnuntaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun toisen sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin liki parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Dosentti Outi Ampuja Helsingin yliopistosta ei usko, että Suomessa datakeskusbuumi voisi johtaa sellaiseen tilanteeseen kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa datakeskusten aiheuttama melusaaste on saanut lähistön asukkaita tarttumaan jopa oikeustoimiin. Maassa datakeskuksia on saatettu rakentaa jopa alle 100 metrin päähän ihmisten kodeista. Maiden välillä on Ampujan mukaan lainsäädännöllisiä eroja. Lisäksi datakeskuksia on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Gaasassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Gaasan väestönsuojeluvirasto kertoi asiasta myöhään lauantai-iltana. Myös aiemmissa raivauksissa alueella on löydetty runsaasti ihmisten jäännöksiä. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin Israelin ilmaiskujen seurauksena. Israelin sotatoimissa on Gaasan terveysministeriön mukaan saanut surmansa yli 73 000 ihmistä. Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta alkavat ensi viikolla maan pääkaupungissa Caracasissa. Maan hallitus ja oppositio kertoivat asiasta lauantaina. Ensimmäisessä tapaamisessa on tarkoitus keskustella muun muassa kesäkuun lopulla tapahtuneiden maanjäristysten uhreille annettavasta avusta sekä demokratian vahvistamisesta. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla.
11: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
14: Radio Pokin kesä ja Ari Kettukangas.

0: toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111.
1: Siinäpä tuo studionumero. Jos haluaa ottaa pikkuriskin ja laittaa tekstaritoiveenkin, niin sekin onnistuu, mutta kannattaa varautua siihen, että toivelistalla on vain 13 minuuttia toiveaikaa jäljellä viimeisellä tunnilla, niin jos niitä tekstareita tulee enemmän kuin laki sallii, niin niitä jää sitten tuonne huomisen puolelle oottelemaan, mutta jos haluaa varmistaa, että oma päiväkohtainen toive ja viesti menee perille, niin kannattaa soittaa. Nimittäin otan varsinkin nämä soittamalla tulevat loput puhelut tuohon päällimmäisenä. Saahan tuo lista täyteen. 13 minuuttia siis aikaa jäljellä. Ja oikein mukavaa sunnuntaita. Sanoo Ari kellon ollessa 7:13. Tervetuloa Pokin sunnuntailähetykseen. Vajaa pari tuntia mennään tuonne kello 15. Toiveet ja terveiset on harjoituksen aiheena tuttuun tyyliin ja toista tuntia aloitellaan. Tosiaan toivellista on hilikkua vaille jo täynnä, mutta vielä mahtuu, jos on oikein nopea tuossa soittamaan. Ja päivä on toinen päivä elokuuta. Kimmon päivä, tiedätte vaikka onnitella. Jos on muutakin onnittelua liittää tuohon toivekappaleeseen, niin toki. Ja voihan musiikkia toivoa omaksi iloksikin. Miten päin passaa parhaiten. No sitten aloitellaan. Itse asiassa Hanna Hirvonen Tule oli tuo laulu, mikä kuultiin tuossa. Sitten on toivottu täällä viestiä. Timppa ja Janne matkalla Paltamosta, isä ja poika reissulla Papiniemen camping-alueelle. Toiveena on Tommi Soidinmäen sauna ralli. Näin terveisiä lähettää sitten tuonne maantielle Leena.

Se oli Tommi Soininmäki ja saunaralli. Sinne meni sitten Timpali ja Jannelle matkalla Paltamosta isäpokareissulle Papiniemen Jumping-alueelle. Leena lähetti nuo terveiset tuossa. Sitten tuossa on Liisan toive. Tämä mennyt heinäkuu oli minun ja Matin viimeinen yhteinen heinäkuu. Siis toiveena on Johanna Rantsin viimeinen heinäkuu, Liisan toive.

Se oli sitten Johanna Rantsi ja viimeinen heinäkuu. Se oli Liisan toive tuo. Ja sitten sää asiat tulee, katsotaanpas mistä suunnasta nämä tulee. Nämä tulee tuolta niin lounaan suunnasta kohta. Saapuu tuoreet ennusteet tänne studioon. Katsotaanpa mitä siellä on meillä luvassa. Ensin on toivottu souvareita. Katsotaanpas mitkä täällä oli saatesanat tähän kappaleeseen. Tyttö metsästä lähettää terveisiä ystäville jossain sinä Lapin mailla. Souvarit, untako vain. Ja mukavaa lomaa otellaan myöskin vielä tuossa viestissä.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
10: Sitten seuraa jälleen paljon toivottu ohjelmanumero. Se on Arin sääennuste. Ottakapas hetki, tämä ei ole ihan vielä valmis. Painetaan tuosta vielä napista. Noin. Nyt tämäkin on sovitettu, tämä uudelleen tämä sääennuste. Sääennustekin nykyään sovitetta. Tämä on sovitettu nyt elokuulle.
9: Radio Pooki. Sääennuste.
10: Kyllä, kyllä. Sovitus tehty elokuulle, sanoitus Ilmatieteen laitos ja sävellys, se ei toimi. Tällä hetkellä on lämpöasteet etelässä pitkän matkaa tänne pohjoisen suuntaankin 22 astetta. Jopa Lapissa 20, niin kyllä se silloin asettuu kohalleen. Ihan mukava on tuo, eikä minun, jos kysytään, niin tarvitse lämpimämpää olla. Ei se tarvitse olla se liian hioustava ilmakaan. Ja hyvin poutaiselta vaikuttaa. Jonkun verran Lappiin on muodostumassa hiljalleen noita sadekuuroja. Ne on myöskin huomenna siellä olemassa ja tuo mukanaan pieni ukkosarintamaan tuonne Lappiin. Huomenna lämpötilat koko maassa samaa luokkaa ja sitten vielä sateilee jonkun verran kuulottaisesti tuolla Keski-Pohjois-Lapissa myös tiistaina. Varoituskartalle on sen sijaan annettu tuonne Kaakkois-Suomen alueelle. Sanotaan Kouvolan kohdalle aika lailla. Siellä on voimassa pienellä alueella maastopalovaroitus. Seurataan laajeneeko tuo tuosta. Ja sitten

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu!
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

Anna Eriksson, Oot voimani mun oli tuo toivekappale. Ja tuon levyn aikana täyttyi toivelistakin. Kiitoksia. Nyt mennäänkin sitten sovituilla toiveilla tuonne kello 15 asti. Eli tämä tunti 31 minuuttia. Seuraava toive, jota on toivottu, niin on Antti Huovila ja muuttolinnut.

Muuttolinnut Antti Huovila oli tuossa tuo toive. Toiveellistahan meillä täyttyi tosiaan tuossa hetki sitten. Vieläkin tuossa puhelin on soinut sen jälkeen jostakin kumman syystä. Aika vihaisesti vielä, mutta ei sitä nyt mopolla mahottomiin kuitenkaan. Vaan toiveellista täynnä mennään. Ja täällä on Jussi Roposta toivottu seuraavana. Elämäni valtatie. Katsotaanpa, täällä oli muuten Oulun Leenan toive tämä. Ja Supelle ja Raunille. Jormalle ja hänen vaimolleen, Tuomolle ja hänen vaimolleen, Elimäen porukalle, erityisesti Lukalle ja kaikille Kymenlaaksoon. Terveisiä laitto Oulun Leena, mutta se oli nyt siellä Kymenlaaksossa. Ja kuulemma maantietä on piisannut ajella, niin sen johdosta toiveen levynä on Jussi Roposen Elämäni valtatie.

0: Se oli Amadeus ja kappale oli Tango d'Amore. Se oli Sanelman toive Tampereelle tuo, äskettäin Elämäni valtatie Jussi Roposelta kuultiin myös. Ja hei, kello on tällä hetkellä taas edennyt niin pitkälle, että alkaa ollen taas uutisten aika, kun päästään tuohon tassaan. Eli 13.39 tasalta uutiset ja toivellista täynnä mennään sitten tuonne viimeiselle tunnille. Ja jos oot Ari Klemin, Pekka Himangan musiikkiystävä, niin pysyppäs kanavalla, kohta on tulossa tuota herkkua. Ja mainitaanpa sieltä nyt vaikkapa sitten myöskin Jukka Lampela. Hän on hyvin edustettuna myös tänään tuolla toivotussa kappale.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
13: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
12: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
13: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
12: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
13: Siis teit mitä?
12: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Nukke pieni, eli pieni nukke, Ari Klem oli tuossa tuon toiveen toteuttajana.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Sitten on toivottu täällä, katsotaanpas, Ullan toivet Burosiin. Pekka Himanka, Maailman valot. Isänälle terveisiä kaikille Suomen sukulaisille, pohjoiseen ja etelään sekä Suomen, Ruotsin suomalaisille ja kaikille kuuntelijoille. Ulla lähettää nuo terveiset kappaleen myötä.

Se oli Pekka Himanka ja Maailman valot. Sitten täällä on viestiä rakkaalle miehelle Suukkoja ja Hali, toivottaa sinun ihanaisesi. Ja viestinä vielä, että soitappa. Ja toivekappaleena on tässä sitten tuo Anneli Saarin, eli Poski poskea vasten on tämä kappale. Tunnetaan myöskin nimellä Poskivalssi. Tässä se on enemmänkin sitten vähän niin kuin tangon muotoon taivuteltu.

Se oli Anneli Sarja poski poskia vasten. Alkaa olla uutisten aika, tuossa on pieni välämä ennen sitä. Muun muassa Joel Hallikaisen kappaleelle Sininen on kesäyö. Se on Leenan toivettua ja Liisalle terveisiä menee kappaleen myötä. Tuossa Joel Hallikaisen kappaleella mennään siis uutisiin. Viimeiselle toivetunnille ihan kohta. Vieläkin tosiaan puhelin soi. Toivelistahan on täyttynyt ajat sitten ja puhelin soi tuossa. Ja minä yhteen numeroon nyt vastasin sitten kuitenkin. Niin siellä joku halusi uusia ummetuslääkkeen reseptiä. Huomasi itsekin, että nyt taisi tulla väärään numeroon.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Tänään tulevat voimaan EU:n tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Tästä päivästä lähtien tekoälyllä tuotettu sisältö tulee merkitä erikseen. Yhtiöiden on taattava, että tekoälyjärjestelmät kuten chattibotit tekevät käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Jos esimerkiksi kuvan on luonut tekoäly, sen täytyy tulla selvästi ilmi. Tekoälyllä tehty sisältö tulee merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Yhtiöitä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat ja Israel aikovat pidättäytyä Iraniin suunnitelluista iskuista. Trump kertoi asiasta viestipalvelussaan Suomen aikaa varhain sunnuntaina. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Israel suostuivat pidättäytymään iskuista Iranin ja Lähi-idän muiden maiden pyynnöstä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN uutisoi aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa tänään. Fortum kertoo, että huolto alkaa laitoksen kakkosyksiköstä. Tämän jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksiköllä on vuorossa lyhyempi vuosihuolto. Toinen laitosyksikkö on Fortumin mukaan normaalisti sähköntuotannossa, kun toista huolletaan. Vuosihuoltotöiden on tarkoitus valmistua lokakuun puolivälin jälkeen. Ranskassa maastopalot ovat nyt hallinnassa, sanoo maan pääministeri Sébastien Lecornu. Hän kommentoi asiaa lauantaina lehtihaastattelussa. Gironden alueella, Lounais-Ranskassa, maan suurin maastopalo yli 70 vuoteen on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä sammunut. Suurin osa evakuoiduista on saanut palata koteihinsa. Kaakkois-Ranskan Varin alueella perjantaina syttynyttä paloa seurataan pääministerin mukaan edelleen tarkasti. Poliisi on pidättänyt Ranskassa yli 300 ihmistä maastopaloihin liittyvien epäilyjen vuoksi.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveet ja terveiset. Radio Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

Se oli sitten Tommi Soininmäki ja Tanhutta, joka käynnisti tämän kello 14, eli viimeisen toivetunnin. 6 minuuttia yli 14, sanoo Ari kellon ollessa 14.06. No niin, mennään tämän tunti, että heilahtaa tuonne 15 teidän valitsemalla musiikilla. Ja toivelistahan on täyttynyt jo tuossa, olisiko 1,5 vuotta sitten. Ja näitä tutkitaan nyt sitten, mitä tänne on toivottu. Hyviä kappaleita tänne on valkattu. Kerron etukäteen muun muassa sen, että jos oot, niin kuin varmaan ootkin, kisumusiikin ystävä tai sanotaan tuohon Jukka Lampela on tulossa pari otteeseen komioita. Onpa siellä tulossa Esko Rahkusta ja näti, että näistähän te tykkäätte. Niin. Tämmöistä on muun muassa tulollaan tämän tunnin aikana. Mennään siis sovituilla toiveilla. Säät katsotaan vielä kertaalleen tällekin tuntia ja ihmetellään. Ja sitten muuten tännehän pallailee tuo Pookin lista kesälaitumilta. Eli Pookin lista kello 19, top 20. Se on ollut jonkunnäköisellä kesälaitumilla tuokin ohjelmaformaatti. Niin se on tulossa myöskin sitten takaisin tänne lomalta. Jukka Lampela ensin on toivottu kappaleella On juuri tässä paras hetki.

Jukka Lampela on juuri tässä paras hetki. Jukka Lampela on toivottu tuossa tämän tunnin aikana vielä toistamisenkin. Katsellaan sitä tuolla sitten tarkemmin. Mutta seuraava toive on täällä. Katsotaanpas, se on Mirjan tekstari tuo. Hyvää sunnuntai jatkoa studioon, toivottaa Mirja täältä takaisin. Heti kuulin Mirja ensimmäinen vaihtoehto tärppäs noista. Hyvin olit laittanut taas varatoiveitakin tuohon, mutta heti eka tärppäs kisuu alla polttavan auringon.

Se oli kisu tuossa ja alla polttava auringon. Kohta tulee sääjutskat, mutta sitä ennen on yksi toive tähän. Ja tuossa, TT Puron takaa, mulla ikävä sua on. Markulta terveiset rakkaalle ystävälle, menneet on kappaleen myötä.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella. Vaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat. LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: No niin. Kylläpä se kuulkaa niin on, että tämä päivän viimeinen sääennuste on kaikkein mieluisin lukija. Tämä kun menee pieleen, niin mulla on kuitenkin kaksi päivää etumatkaa juosta karkuun. Mitä minä tuosta keskiviikkona tuhoan seuraavat ennusteet tänne. Mutta kokeillaan.
1: Radio Pouki, sääennuste.
3: Perästä kuuluu, sanoo torvesoittaja. Katsotaan tiistaina, miten nämä meni. Tiistaihin ja sitten tämä ennuste ulottuu. Ja näyttää sille, että hyvinkin poutaista. Lappiin on merkattu nyt lähipäiville pieniä sadekuuroja. Huomenna siellä saattaa myöskin jyrähdellä ja välähdellä. Mutta muualla maassa niin nyt on lähipäivinä kyllä hyvät säät. Ei voi muuta sanoa. 22 parhaimmillaan tuonne eteläänkin ja tänne pohjoisemmas, niin Lappia myöten kuitenkin ollaan lähelle 20 kuitenkin pääsemässä. Eli kyllä tuosta tulee hyvää. Toivotaan, että tuollainen 20, rapsakka 20, kun saadaan joka puolelle, niin se on ihan hyvä. Ja poutaneen sää vielä. No sadekuurot tosiaan kumittelee jonkun verran ja etelässä puolestaan on kuivaa maata, nimittäin Kaakkois-Suomen Kouvolan kohille annetaan pienelle läimäreelle tuonne maastopalovaroitus. Sitten tuulivaroitus merialueille, Saaristomeri ja Suomenlahti. Tuulivoimakkuudeltaan parhaimmillaan 14 metriä sekunnissa. Siinä oli päivän viimeinen sää ja nyt karkku.
1: Toiveet ja terveiset.
3: Ai niin, pitihän mun muutamaa toivellukia ennen sitä. No, täällä on Charlies seuraamana ja heiltä on toivottu kappaletta Valvon kuuntelijana.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

Sepä oli tuossa Tsaalis ja Valvon ja kuuntelen oli tuo kappale nimeltään. No sitten Raimo Laukkaa on toivottu tässä seuraavana tämmönen kappale kuin Elokuun illat.

Raimo Laukka, elokuun illat. Se oli hieno kappale tuossa ja sieltä tuli kuuntelijalta palautetta, että tämä on vain meillä Pookissa. Tuota ei oikein netistäkään eikä muualta löyvä, niin meillä on kyllä täällä vaikka minkä näköistä musiikkia. Laittakaa huomiseksi niitä tekstaritoiveita tuonne valmiiksi. Toivelista on täynnä ja huomennahan vastataan puheluihin sitten toiveiden osalta kello 11, mutta tekstiviestejähän voi laittaa tuonne. Muistakaa merkitä hyvin varatoiveita ja varaesittäjiä. Seuraavaksi pistetään Taitolle soimaan Komiat ja hei vahtimestari. Taitohan se lähettää terveisiä tuossa Kiirunan Tuomolle, Reiserven Jormalle ja Raahen Ristolle. Ja sitten Salovaran Pertille menee Taitolta kiitokset, että oli miellyttänyt Taiton korvaakin Pertin tuuraus Pookin perjantai-illassa. Minäkin kiittelen Perttiä. Kyllä Pertti on konkari, se tietää nämä työt. Hyvin on Pertti hoitanut tuonkin paikkauksen. Kiitoksia siitä Pertille ja hei, vahtimestari!

Siinä oli komiat ja lasikantinen laulukirja. Hei vahtimestari, taiton toive oli tuo. Ja sitten täällä on toivottu Esko Rahkosta, Laaksojen laulu. Sinikan toive on tämä ja kohta on tulossa musiikkia myöskin Juha Vartiaiselta. Kesätyttö kuullaan tuossa tuon laulun jälkeen.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu!
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
10: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Hevosenkari tässä, hei. Radio Poogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Sepä oli Anneli Mattila ja suojaan. Se on kuulkaas 13,5 minuuttia vaille 15 tuo kello.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Viimeisten viisujen aika alkaa olla näillä kohi. Tuossa on toivottu seuraavana Jukka Lampelaa. Häneltä toivottiinkin aiemmin yksi kappale. Ja täällä on toinenkin tekstari. Täällä lukee näin, että pieni hetki, katson tuosta. Ja kun se ei ollutkaan tekstari, vaan se oli ihan tämmöinen puhelutoive tämä. Läpi onnen kyynelten Jukka Lampela. Kaipaavin terveisin sinulle tiedät keneltä ja ikävä on tuossa vielä viestinä.

Jukka Lämpelä läpi onnen kyynelten oli tuo. No sitten, meillä on tuossa jäljellä vielä Rainer Bolströmin humppa potpuri, ja sitten Kuopiosta toivottiin reipasta rautalankaa lopuksi. Täällä tulee The Sleepwalkers, Lennä mun lempeni laulu. Ja huomenna muuten, kun lähetät toiveita tai viestejä, niin huomenna nimipäivää viettää maanantaina Nea, Linnea, Nea ja Vanamo. Huomenna toiveet 11 ja 13 välillä. Aamulla 6 Tomppa aloittelee tosin jo aamuossuen. Ja sitten tänä iltana Poukin lista tekee paluun kesälaitumilta kello 19, top 20. Ari kiittelee, kumartaa ja väistyy takavasemmalle täältä sunnuntain osiosta. Moikka!

0: kesä on keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Tänään astuvat voimaan EU:n tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Tästä päivästä lähtien tekoälyllä tuotettu sisältö tulee merkitä erikseen. Yhtiöiden on taattava, että tekoälyjärjestelmät kuten chattibotit tekevät käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Jos esimerkiksi kuvan on luonut tekoäly, sen täytyy tulla selvästi ilmi. Tekoälyllä tehty sisältö tulee merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Yhtiöitä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan suunnanneessa siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon Ceutan edustaja kertoo. Edellinen uhriluku oli 67 ihmistä. Noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan aiemmin tällä viikolla. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi aiemmin lauantaina, että Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi. Vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista on enää alueella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat ja Israel aikovat pidättäytyä Iraniin suunnitelluista iskuista. Trump kertoi asiasta viestipalvelussaan Suomen aikaa varhain sunnuntaina. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Israel suostuivat pidättäytymään iskuista Iranin ja Lähi-idän muiden maiden pyynnöstä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN uutisoi aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Toyotan Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin. Voitto on hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etevin myös 2 viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Ruotsalaiskuljettaja Oliver Solberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfyn Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien kolmoisvoiton Keski-Suomen vauhdikkailla sorateillä. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
10: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
9: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Ja se on
10: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
12: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
11: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
12: Fantastic voyage! Now we're getting somewhere.
11: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
12: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
11: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
13: Hey,

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Moi.
1: Mitä sä katsot?
0: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään.
0: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
0: On, enemmän kuin kunnossa.
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
6: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Landyu gets lost in his office building.
9: Man, why does every floor look the same?
8: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
9: Man, getting lost out here is the best.
8: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
9: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
8: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
10: Polki. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Tänään astuvat voimaan EU:n tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Tästä päivästä lähtien tekoälyllä tuotettu sisältö tulee merkitä erikseen. Yhtiöiden on taattava, että tekoälyjärjestelmät kuten chattibotit tekevät käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Jos esimerkiksi kuvan on luonut tekoäly, sen täytyy tulla selvästi ilmi. Tekoälyllä tehty sisältö tulee merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Yhtiöitä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan suunnanneessa siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon Ceutan edustaja kertoo. Edellinen uhriluku oli 67 ihmistä. Noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan aiemmin tällä viikolla. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi aiemmin lauantaina, että Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi. Vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista on enää alueella. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa tänään. Fortum kertoo, että huolto alkaa laitoksen kakkosyksiköstä. Tämän jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksiköllä on vuorossa lyhyempi vuosihuolto. Toinen laitosyksikkö on Fortumin mukaan normaalisti sähköntuotannossa, kun toista huolletaan. Vuosihuoltotöiden on tarkoitus valmistua lokakuun puolivälin jälkeen. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta alkavat ensi viikolla maan pääkaupungissa Caracasissa. Maan hallitus ja oppositio kertoivat asiasta lauantaina. Ensimmäisessä tapaamisessa on tarkoitus keskustella muun muassa kesäkuun lopulla tapahtuneiden maanjäristysten uhreille annettavasta avusta sekä demokratian vahvistamisesta. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla.
10: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Lähitä Violan henkivakuutuksen asiakasedulla. Saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
6: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
7: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Sen tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa. Minä

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Radio Pooki. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pohjois-Karjalan rajavartiosto on ottanut Ilomantsissa kiinni ulkomaalaisen, jota epäillään laittomasta rajanylityksestä. Rajavartioston mukaan epäilty rajanylitys olisi tehty lauantai-iltana maastoitse Ilomantsin Mutalahden alueella. Kiinni otettu on hakenut turvapaikkaa. Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu oli yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Dosentti Outi Ampuja Helsingin yliopistosta ei usko, että Suomessa datakeskuspuumi voisi johtaa sellaiseen tilanteeseen kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa datakeskusten aiheuttama melusaaste on saanut lähistön asukkaita tarttumaan jopa oikeustoimiin. Maassa datakeskuksia on saatettu rakentaa jopa alle 100 metrin päähän ihmisten kodeista. Maiden välillä on Ampujan mukaan lainsäädännöllisiä eroja. Lisäksi datakeskuksia on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan suunnanneessa siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon Ceutan edustaja kertoo. Edellinen uhriluku oli 67 ihmistä. Noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan aiemmin tällä viikolla. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi aiemmin lauantaina, että Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi. Vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista on enää alueella. OPEC Plus -maat ovat päättäneet kasvattaa öljyn tuotantoaan 188 000 tynnyrillä päivässä syyskuusta alkaen. Päätöksen tekivät etäkokouksessa Saudi-Arabia, Venäjä ja 5 muuta ryhmän keskeistä jäsenmaata. Lähi-idän sota on aiheuttanut häiriöitä öljymarkkinoille. Analyytikot olivat odottaneet päätöstä ennakkoon, joten se ei tullut markkinoille yllätyksenä. OPEC Plus säätelee tuotantoaan pyrkien tasapainottamaan öljyn kysyntää ja tarjontaa maailmanmarkkinoilla.
9: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
8: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
7: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
8: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
1: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Biilteema. Katso. Näet kuvan.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: kotini tuo.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pohjois-Karjalan rajavartiosto on ottanut Ilomantsissa kiinni ulkomaalaisen, jota epäillään laittomasta rajanylityksestä. Rajavartioston mukaan epäilty rajanylitys olisi tehty lauantai-iltana maastoitse Ilomantsin Mutalahden alueella. Kiinni otettu on hakenut turvapaikkaa. Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu oli yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Suomalaismieheltä takavarikoitiin yhteensä 633 litraa ilokaasua Ruotsin ja Norjan rajalla viime yönä, kertoo Norjan yleisradio NRK. Noin 30-vuotias suomalaismies kertoi rajaviranomaisille autossaan olevan muuttolaatikoita, mutta sieltä löytyikin 192 pulloa ilokaasua. Mies sanoi aikovansa käyttää ilokaasua leipomiseen ja koktailien valmistamiseen. Hän sai noin 60 000 Norjan kruunun, eli noin 5500 euron sakot. Norjassa ilokaasun myyminen päihtymistarkoituksiin ja alaikäisille on kielletty. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Kreikassa kaksi maastopaloja sammuttamassa ollutta helikopteria on törmännyt toisiinsa, kertovat Kreikan paloviranomaiset. Turma tapahtui Psathan alueella Ateenan länsipuolella. Helikoptereiden miehistöjä etsitään parhaillaan. Kreikassa kamppaillaan tällä hetkellä useita paloja vastaan olosuhteissa, joissa tuulen nopeus on jopa lähemmäs 30 metriä sekunnissa. Viime päivinä kolme palomiestä on menehtynyt sammutustehtävissä. OPEC Plus -maat ovat päättäneet kasvattaa öljyntuotantoaan 188 000 tynnyrillä päivässä syyskuusta alkaen. Päätöksen tekivät etäkokouksessa Saudi-Arabia, Venäjä ja viisi muuta ryhmän keskeistä jäsenmaata. Lähi-idän sota on aiheuttanut häiriöitä öljymarkkinoille. Analyytikot olivat odottaneet päätöstä ennakkoon, joten se ei tullut markkinoille yllätyksenä. OPEC Plus säätelee tuotantoaan pyrkien tasapainottamaan öljyn kysyntää ja tarjontaa maailmanmarkkinoilla.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Niska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
4: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
5: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Tauon paikka. Tuu kahville.
5: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs, already screened for Red 40, synthetic dyes, and more, because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner, pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first two orders only when you join at thrivemarket.com/getstarted.
4: Kinainen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Radio Kolkin lista.
6: Oikein ihanaa sunnuntai-iltaa. Elokuista sellaista. Sunnuntai-ilta, toinen päivä elokuuta. Ja sen lisäksi, että elokuu on startannut, niin päästään jälleen loman jälkeen starttaamaan myöskin Pookin listaa, eli Radio Pookin Top 20 uutuusmusiikin lista. Se on palaillut nyt kesälomilta ja tästä eteenpäin sitten, no lähdetään tietenkin sieltä sijalta 20 liikenteeseen, mennään sinne ykkössijalle. Miten on nyt loman aikana nämä kappaleet järjestetty, äänestetty tänne? Ja sitten otetaan taas ne uudet ehdokkaat myöskin mukaan ja uusi listaäänestys heti tämän listalähetyksen jälkeen sitten starttaamassa Radio Pookin nettisivuilla. Ollakaan Marja täällä sun kanssa tätä elokuun iltaa viettämässä seuraavat tunnit listan parissa. Ja ei kai tässä turhia lätinöitä, vaan lähdetään liikenteeseen ja sieltä 20. Sieltä löytyy tällä kertaa 9 viikkoa mukana oleva kappale, eli Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi oli ennen lomaa siellä 11, joten jonkin verran on tipahtanut nyt kyllä tässä lomaan ajan äänestyksessä.

sieltä 19, sieltä kuultiin Janne Leinoa ja Silmiin. Tämä oli uutuutena nyt tässä loma-aikana äänestyksessä mukana, eli ihan uutta musiikkia täällä listalla. Ja seuraavaksi mennään sitten suurimaan musiikkiin. Tähän päättyy yö, 9. listaviikko myös tällä, ja löytyy nyt sieltä 18.

TT-puron takaa ja saat aurinkoa. Ja kyllähän tässä uskotaan ja luotetaan siihen, että elokuu on meille oikein aurinkoinen ja lämpöinen kesäkuukausi. Tämä oli siis siellä 17. ennen lomailua siellä 16 tämä kappale, joten eipä hirveätä heilahtelua tapahtunut lomalla. Mikko Mäkeläinen ja Rikas poikamies, se kuullaan seuraavaksi ja se on nyt 7. viikkoa mukana ja siellä 16.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection

Sen piti olla helppoa. Näin Jarno Kokko lauloi meille ja tämä kappale sijalla 15 tämän viikon tai oikeastaan tuon koko lomaan ajan äänestyksen jälkeen. Ja toinen listaviikko on tällä kappaleella nyt. Ja oli siellä 14 ennen lomailua ja nyt siis 15. Ja sieltä 14 löytyy nyt kolmatta listaviikkoa mukana oleva kappale ja se on Tommi Soidinmäen kappale Tanhuttaa.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

10 listaviikkoa tuli täyteen tällä kappaleella, eli poistuu nyt sitten äänestyslistoilta tämä Visa ja Valo-ilmiön Tein mä niin, tein mä näin. Näin se menee, että aina se 10 viikkoa on aikaa täällä Pookin listalla olla ja sen jälkeen sitten annetaan aina tilaa uusille kappaleille. Ja tämä oli siis siellä 13, siihen päättyi Visa ja Valo-ilmiön listataivalla tämän kappaleen osalta. Seuraavaksi saadaan tuoretta musiikkia, eli ensimmäistä listaviikkoa nyt mukana. Sieltä 12 löytyy Katja Kuiskaus ja Vapaudu.

LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Se oli eilen se, siis lauantai. Se oli lauantaina tuo kappale nimeltään Hannu Palo ja Kanava asialla. Ja löytyy viidennellä listaviikollaan sieltä 11. Radio Pookin Top 20 listaa kuuntelet, eli uutuusmusiikin listaa käydään lävitse. Tuolta sieltä 20 lähettiin liikenteeseen ja sinne ykkössijaa kohti tietenkin kiivetään vähitellen. Ja nyt ollaan siis siinä vaiheessa, että mennään tuonne Top 10 pariin. Ja sieltä 10 löytyy tämän viikkonen korkein nousija. Viime viikolla, tai siis ennen lomaa, tämä kappale oli siellä 20, joten reilu on tämä nousu kyllä tälle listalle, eli 10. nyt 5. listaviikolla Pirttijoki ja mennään Hulluuden nimiin.

Semmosta se on, kun suomalaiset tanssii. Marko ja Jukka sen meille tuossa kertoivat. Siellä 9 uutuutena ja korkeimpana uutuutena nyt tämänkertaisella listalla. Eli ensimmäinen listaviikko tällä kappaleella nyt sitten kesälomailun jälkeen. Mennään siellä 8. Täältä löytyy pari pykälää loman aikana noussut. 4. listaviikollaan tämä kappale nyt. Jarkko Ylisikkilä ja Mä hukun onneen.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.

0: lista. Pookin lista.
1: Pookin lista. Palaillut kesälomilta näin elokuun alussa. Oikein ihanaa sunnuntaita, toinen päivä elokuuta tänään. Ja ollakaan Marja sun kanssa tätä sunnuntai-iltaa ja lista taivalta viettämässä. Ja seuraavaksi mennään sijalle 7. Täältä löytyy kappale, jonka listaviikot nyt tuleekin sitten täyteen, eli 10 viikkoa täynnä. Aki Mäki ja Kylä ennen lomailua oli siellä 8, joten yksi pykälä ylöspäin, ja tähän sitten päättyy tämä Kylän oikein mahtava lista taivalla.

Jarkko Honkanen ja se oli laulu elämälle. Löytyy tällä kertaa sijalta 6. Oli 9. ennen lomaa, joten loma-aikana ihan mukavasti on Jarkon kappaletta äänestelty ja 3. listaviikko kyseessä. Ja sitten mennäänkin jo top 5. Mites on äänet jakautuneet nyt listan lomaillessa lomaan aikana? Miten on ääniä annettu? Sitä tässä selvitellään. Ja täältä löytyy 6. listaviikkoa mukana oleva kappale. Herra, joka on kiertänyt kyllä tämänkin kesän aivan mahtavia isoja kesätapahtumia ja kova on meininki aina, kun hän lavalle nousee. Se on oman kylän mies, se on Kake Randelin ja sijalla 5, niin kuin oli muuten ennen lomaakin ihan sama sijoitus.

Oskar Lehtinen ja Kyllä mä pärjään. Pitää kyllä aika hyvin paikkansa, kun on käynyt katsomassa Oskaria tuolla lavoilla. Niin hyvin hän siellä pärjää, sellainen oikein tuore tulokas Suomen tanssilavoilla Kajo-orkesterin kanssa. Siellä tanssikansaa viihdyttää ja paljon tulee positiivista kommenttia kyllä tästä nuoresta miehestä, joten toivotaan hänelle oikein pitkää ja menestyksekästä uraa tuolla tanssimusiikin saralla. Neljäs listaviikko tällä kappaleella ja nyt sijalla 4. Top 3:een, sinnehän me mennään seuraavaksi. Ja kolmantena tämän listaviikon, tämän loma-ajan äänestyksessä on 8. listaviikkoa mukana oleva kappale. Pekka Havantola ja Sydän tietää.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs, already screened for Red 40, synthetic dyes, and more, because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first two orders only when you join at thrivemarket.com/getstarted.
4: Siinä kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa

0: Vielä on pari kappaletta paljastamatta täältä Radiopookin Top 20 listalta. Lista palaili siis kesälomilta nyt tälle iltaa, kun päästiin elokuun puolelle, niin kesää on vielä kyllä jäljellä, mutta kesälomaa ei. Ainakaan listalla, toivottavasti sulla on vielä lomaa ja monella varmaan vielä ihan koko lomaakin edessä päin. Joten jos oot niitä onnekkaita, jolloin vielä lomat lusimatta, niin muistahan nauttia, jos nyt vaikka starttailit sitten elokuista lomaa. Näin se on, että koko Suomi tanssii ja tanssahdellaan täällä sijalla 2. Edellisen viikon tai ennen lomaa sieltä 7 löytyneen kappaleen tahti. Toinen listaviikko kyseessä ja nyt siis mukava nousu tänne 2. Portion Boys ja Komiat ja koko Suomi tanssii.
1: Pookin lista, sijalla 2.

0: Jos yhtään muistat, mitä oli listalla ennen kuin lista lähti kesälomille, niin oot varmaan osannut jo laskeskella, että mikäs kappale vielä on soittamatta sieltä, jotka oli silloin ennen lomaakin kärkikahinoissa mukana. Näin se menee. Mennään sijalle yksi ja täältä löytyy tällä kertaa 6. listaviikkoa mukana oleva kappale ja Saija Tuupanen, kesälavujen kuningatar. Ja sitten kun...
1: Pookin lista. Sijalla 1.

0: Näin se on, lomalta palanneen listan ykköspaikan nappasi Saija Tuupanen ja Sitten kun. Oli siellä kaksi silloin ennen lomailua ja hyvin on sitten tanssilavujen kuningatar ääniä kerännyt tässä lomaan aikana. Kuudes listaviikko, joten mukava taival on vielä edessäpäinkin tuolla kappaleella. Ja näinhän sitä mennään sitten sunnuntai-iltaa eteenpäin, että napataan tuosta vielä uudet ehdokkaat äänestykseen mukaan, koska taas listaviikot tuli täyteen muutamalla kappaleella, eli Aurora Kollaanilla, Visalla ja Valoilmiöllä ja Akimäellä. Nämä poistuu äänestyksestä, joten otetaan sinne myöskin niitä uusia sitten äänestykseen mukaan. Ne kuullaan ja sen jälkeen voit mennä sitten Radiopokin nettisivuille antamaan ääne omalle ehdokkaalle. Perjantaihin puolille päivi asti on äänestysaikaa ja sunnuntai-iltana sitten kello 19 lähdetään kahlaamaan taas uutta listaa lävitse ja kuullaan, että miten äänet on jakautuneet. Ja otetaan täältä Anitta Mattila ja Juha Remes. Heidän yhteiskappaleensa Puolimatkassa tulee nyt uutena ehdokkaana mukaan. Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen. Tämän kappaleen taustalta löytyy sävellys heidän yhteinen sanotus Terhi ja sovitus Pertin käsialaa. Sitten otetaan äänestykseen Hurma. Humppaa viinaa naisia ja Hurman porukka siellä on myöskin tekijöinä tässä kappaleessa. Ja sitten otetaan äänestykseen vielä Pirita Niemenmaan, Elämäni paras päivä. Reijo Päkkilä, sanottaja, sävellys Jari Rönkö ja sovitus Toni Nykordin. Ja nämä kappaleet kuullaan sen jälkeen ei muuta kuin äänestämään. Ollakaan Maria kiittelee tästä sunnuntai-illan seurasta ja tavataan taas huomenissa sitten iltapäivässä. Moikka vaan ja ihanaa sunnuntai-illan jatkoa.
1: Pookin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Lisää kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
5: Sinä päätät toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Pookin viikonloppu.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kanava ääni tässä, terve. Otathan Poukin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja...

0: Radio Pooki. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

pihasivut iltavyynesillyllä ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.

0: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 euron lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta m2kodit.fi.
1: Muista M2, M2.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: siitä johtaa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei!

0: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on Chichin Eddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.